0: wujinyen
1: umri bu ma sonal damay séré onap sama yaram mi tang sama dem gnaaw kër day metti lol air kessé lay gédé bona sama new carton ma new carton bolé ci waye bu ñuy mu jox ma garab bi dal bima ko commencé naan yegna ci sa bop bu baax new carton gi wërna bu baax umri bi da gemal ba gennal ba do picc bo xam daf ma sonalon ba duma mëna tok mais yalla dimbali na ma ba commande bima jox bima ko ci commencé diw di naan garab bi jël na ci wër bu baaxa baaxa baax sant na yalla sant ko baaxa baaxa baax ma daan séré sama yaram di tang duma ma dem gnaaw kër sama yaram di xassen waye wërna ci baaxa baaxa baaxa baax sant na yalla sant ko baax kep ku mu dal dal bëgg na nga dem séti
2: ma yor fembar emurit ak ndoxam ci ti waaw loolu la yoron ak new carton bama ñëw kër mo waxtaan mom ñu jaddu ju bo ci ñi waxtaan bima jëlé garab yi baax rek barkala garab yi pour new carton la wa amna recette bu baaxa baaxa baax sant yalla di sant di leugum ko am new carton nak suma ko yëgé man lo jaddu fenn fi nga jiss
3: mbokki mi ngok ñoko bokku deggando kon mbolim goor ñi nga xamne dañoo amé febru sey muy faiblesse sexuelle ak la tiaju kon ñew leen set ci cabinet sadiq traditionnel borom ñetti jangro yi ci carton yalla ku ñew inshallah rabbi de ngeen nim nañ ko léralé mbokki té lepp téggu ci xam xam bu sel té wër té woor mbokki touba mbokki mbacké région de djourbel ak liko wër ak cabinet sadiq traditionnel la yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu mbacké ci station total bi jakarlo ak pharmacie sangoro ci dibitire house bi bo ñewé rek ba ci dibitire house bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak placeu dam kenkay yeri ci étage bi lé fi le cabinet sadiq traditionnel nekké wala fo man di nekk ci diwanu touba mbacké ak liko wër bo ñew bu fi ci diwanu mbacké bawol ci station elton bi jakarlo ak pharmacie sangoro taxawal ci dibitire house bi nga wo ko mom cabinet sadiq traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18 ginaaw bu ñu joggé ci fièvre sey dañu da dugg ci li nga xamni modi colopathie di jangoro bu doy war lol bo xamni sonal na lol goor jigen colopathie kiko amé bu ñëwé fi ci cabinet sadiq traditionnel fek nan nga koy fajalé waye lu ci jitu yan léral nga ñu mëna andil ci jangoro bi nga xamni mom modi colopathie
0: Abdoulaye nit bu amé fièvre colopathie bir bi da fay bari limuy génni air mana bir bi da fay ngelaw nit su amé colopathie bir bi da fay fess su lek bi du gaaw res nit su amé colopathie toujours bir bi da fay funki diko sonal manana buñ né da fay funki diko sonal nit ki su agné ci digënté ngon gi manana lek bi da koy sonal
4: ci
0: fukki dërom buru du soxla agn nit su amé colopathie bir bi da fay fess di génni air sa su né da fay and ak ballonnement sa su né manana japp bi da fay gaaw tej nit su amé colopathie bu dem gennaw keur ngelaw rek lay genni nit su amé colopathie da fay yegg ni mi ngi waji dem cabinet mais su dem cabinet ngelaw rek moy ñew da fay ngelaw rek mu na tok ay 10 minutes 15 minutes mu muju jog ngelaw rek moy genni lolu fièvre colopathie la lolu du hémorroïde souf tanki da fay tang jir melni safara mo fay nek lolu fièvre colopathie la andak yaram buy metti andak yaram buy tang lolu fièvre colopathie la da ngay dembu sawar sa do sawar ci sayara yaram
3: jeureuf mbokk yi kon kep ko xamne amé nga tawat ji nga xamne modi colopathie gawal gaw ñew fi ci cabinet sadiq traditionnel borom ñetti jangoro yi ci fatali nak mom du set du bind du listi xaar du pétaw fajum ciosan ak ad lay def lepp itam ni ngi koy defé ci gantax ak reen ak cabinet sadiq traditionnel la yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu mbacké ci station total bi jakarlo ak pharmacie sangoro ci dibitire house bi bo ñewé rek ba ci dibitire house bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak placeu dam kenkay yeri ci étage bi lé fi le cabinet sadiq traditionnel nekké wala fo man di nekk ci diwanu touba mbacké ak liko wër bo ñëw bu fi ci diwanu mbacké bawol ci station elton bi jakarlo ak pharmacie sangoro taxawal ci dibitire house bi nga wo ko mom cabinet sadiq traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18 ginnaw colopathie ñu tab ci benen jangoro bo xamni mom itam sonal na lol askan wi té modi hémorite mo xam bin bula wala bi fegn ba ci hémorite bi tok direct di génné pitch nga ci tax sa baram diko pousse muy delu wat jangoro bi di hémorite bari na ay signe mi def ak ni muy manifester wo ci ni mu dal ñu bayilé kon nga dugg ak ñun ci hémorite léral ko askan wi ki mu dal ak signe mi def way bu accé ci cabinet sadiq traditionnel nan nga koy fajjal bu mu wër mom hémorite ak la tiaju
0: fièvre hémorroïde dafa am ñaari façon bu ci ñetti façon premier amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem cabinet gannaaw bi da fay génni nit ki su dem gannaaw keur gannaaw bi da fay genn melni fas nga jël sa baram diko dello amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem cabinet gannaaw bi da fay genn nit ki su dem gannaaw keur gannaaw bi da fay genn melni fas nga jël sa baram diko dello amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem cabinet gannaaw bi da fay genn lolu maladie hémorroïde la amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde danañ tok ñaari fan ñetti fan duñu dem gënaaw kër lolu maladie hémorroïde la amna yo buñu am hémorroïde inter da ngay tok ñaari fan ñetti fan do dem gënaaw kër lolu maladie hémorroïde la lolu dañ koy fajj ci dir bu gat inshallah nit ki tagamu amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde gënaaw bi da fay metti am yo xamantene gënaaw bi da fay genni nga diko dello am yo xamantene séra la lay dikkal dañ koy fajj ci dibu gat lañ koy faj inshallah
3: mbokki batay ñi ngi fi ci cabinet sadex traditionnel ci mbacke fego wat ak ko xamni ci walu medicine moderne la yeungu muy manam pacc mi nga xamni nong koy amal ci hôpital yi waye nak mu def témoignage bu am solo lol ci ki nga xamni momodi cabinet sadex ñu bayiku mu nuyo docteur salam aleikum
5: wa 11 billahi minas shaitan bismillahir rahmanir rahim
3: ndax docteur man nga no fatali man nga def ba xamanté ak
5: man xamna ko mu ngi bëgg yag waye nak mu ngi def ligey bu am solo ci walu medicine traditionnel ndax nak man suma démé ba yëk suma carte yi fay katu ciosan alors té ku nek xamna digënté médecine moderne médecine traditionnelle alors nga xamné limay wax ma lér la ma xam la
3: docteur lo xam la way melna ni dama fa ci
5: am na ñoo
3: xamné dañu amon jangoré ñu ci yow en tant que docteur cercle l'hôpital ñoo ñe bañu ñëwé nga yebalin ci ki nga xamné mom modi cabinet sa dex mu fajj len ndax mën nga ñu déll ci watal ci histoire bobu
5: ñu bëri ñoo xamné ñu ñëw ci man amon ay fièvre mom mi mu fajj len ci lu lér
3: machallah
5: ndax na ñoo xamné ah ñu fièvre am fièvre hémorroïde amna ko xamné sax dem na ba opérer hémorroïde mu déllu ci wat waye bako yalla wonale rog la tag bebar ndoxu city bi aussi ku ne gis na ni mu tassé ñu diko wax jangoré kadior askan wi mu def ci liggéey bu reuy ndax képp ku am ndoxu city bu la yalla dimbalé ba nga ñew ci mom bu la joxé garab bala yag dana na tag ndoxu city nak jang kadior ndoxu city ku ne xamna ni mom moy reuy mu def ci liggéey bu am solo nak bo xam bari na ño xamne tay biñu amé fièvre lu démé ni ndoxu city japp hémorroïde mo leen fajj lool nak man tek leer nañ ba tax na dafa bok ci ñi nga xamne tay ñom ño nek ay fajjat bokku na ci ñi nga xamna lool njariñu askan wi
3: lan ah docteur jerejeuf lool amna solo légui ban message ngay lancer yow en tant que docteur bo xamni ci médecine moderne ngay yeungu da modi pat mi nga xamni nong koy amal ci biir hôpital yi nga ñew tay témoin lu am solo li ci sa natango légui lan ngay wax bok yi nga xamni ñu ngi ni déglu
5: yépp ko xam tay nga am yenn fièvre yi muy ndoxu city muy hémorroïde wala muy yenen fièvre yu sel sewane gis na ni yu ci béré wax deug fa yalla kenn mënu muy ci def ligéy am solo alors bo xam deug yalla askan wi ñu ngoy sante ci lolu diko ci gërëm ndax bu ñu représenter askan aussi gis askan wi ñu yëkëti seen carte di wax ni diw kat mom ma fajj bama febaré son mom la dem dimbali non lolou wax di yalla nek na lo xam lu solo tay ji bo febaré bo ñëwé hôpital duñ la lebal dara duñ la may dara waye tay bo ñëwé tay ji bo ñëwé ba jëm tik ba jaakarlo ak mom parce que woor na ko ni mom garab yi mu lay jox bu la ko joxé boko jëlé ni mu ko waxé inshallah rabbi nga ci gis fajj wër ah ñëwal boko défé dal do ko rëcc
3: mbokki boko défé do ko rëccu lolou du témoignage bu am solo bo xamni mi ngi bayiko ci docteur bi ngeen doon dégg mu yëngu ci walu li nga xamni mom du médecine moderne di manam pacc mi ñu amal ci hôpital yi waye nak ñak ki ñaanam waral mu yëkëti kaddom témoin ci ki nga xamni momu di cabinet sa dex ginaaw nak bimu amé fo xamni jaar na fa ak mom ndax de ngeen nim ko waxé amna ay malade yo xamni mom docteur bi yabal na len ci ki nga xamni momu di cabinet sa dex te bu nu ñëwé daf leena fajj bu nu wër kon docteur jerejeuf mbokki muy témoignage bu am solo lol señ bi salam aleikum wa rahmatullah ñu ngi la fekk fi ci mbacké ci cabinet sa dex traditionnel fajj ko ciosan ak aada bu mak lol ndax man nañu xam tur wi ak fo bayiko
6: salam aleikum man la mam khas dexata dekk ties medina fall
3: mam khas nga jugge ties ñëw ba fi ci mbacké bawal fekk ci fi ki nga xamni momu di cabinet sa der traditionnel ngir mu fajjale li nga xamni mom modi sa jangoro ndax mën nañu xam lan mo la bolé won ak ki nga xamni mom modi cabinet sa der
6: sama yaram bi yaq won na demon na ba munuma tek tank ci souf waye ginaaw yalla ci mom la amé ton na mom tagalé ak ndoxum city
3: mo la tagalé ndoxum city légui biñu waxtan ci souf wax nga manima fukki at fune dem nga fa sa ndoxum city munu wër
7: ci pat ni ma indi ci sa der amna fuma jaar juroom benn wér dama don xey di pass 1000 francs ticket bima fa dagge rek 10000 francs la ko jëndé def ak mom juroom benn wér di jog salatu khairu bi nonu waye nak yalla dogal bu wér di am yalla mo ci roof loxom waye yalla dogal sama traitement jeex et dayit awma résultat ma tok deglu ci radio bi deg Abou Bakar sa def wax mané koku dal inshallah man mbacké la dekk so yalla bëgg na ko gis
8: ndax man na xam lan mo waral lan jangoré ci
7: man nak dama yoron doom city am hémorroïde ak new carton sama walu sey li momu jappal man li mo won sama jangoro
8: waye cabinet sadiq dal bam fi ñewé mom
7: gis ko fi taw ñu li dahi rabbi alamin ndax garadu sadiq man mën na ci wax lu bari duma gone 64 ans ko am loy wax war nga ko sétal bu baaxa baax te xul xaq wala kan mu ran deug rek mo neex yalla li may wax yalla rek mo tax ak jëm ji ma yalla boole ba tax li ñew tay Abou Bakar Sadiq garabam boko naane man di jima ci naan du metti suma biir dana lek dana nan te dana giex te dana tour ndox mu bax
8: très non ñaati yoon bo jël
7: man nak man fi doora muy tolok ñaari une semaine ñetti bouteille la am ngon ci mom waye sama premier bouteille ci mom ñetti fan rek la gis ci sama bop president yo xamni mom dama na alhamdullilah rabbil alamin ndax wax deug yalla tayeluma tayeluma de te donatuma gone ci waxtane ko gis na ko ci sama yaram tawfik alhamdullilah mu bëgge joy dama yob
8: manam ndoxum city nga fajj
7: waaw ndoxum city ak emirate ak new carton sama walu sey waaw yoy la
8: waye dal gis nga ni jaaw ngori gis
7: alhamdullilah rabbil alamin safaran bu baakha baax mom waye bima ñewé mom du seug man may seug ndax lima gis man amna resultat bu baax alhamdullilah ay cabine bi nak mu ngi fi ci airdrop boko passé bo ñewé ci pharmacien sengol mu ngi jakarlo awsa so laaji ci awsa bi dañ la yobbu bokk su fekke xam nga ci yoonu tv bo continuer ma nga sene dame kankay bi dame djey étage bi fété tenko sa dex mo ngi fofu dame mo fété saw ñom ñaanu
4: ci ñeñ fl
7: fofu moy adresse bi sa dex dal man dama koy ñaanal yalla yalla barké ligéyam ñaan yi yalla dajé amin ku ci faju sama borom de prof ci loxo ba nga am gis ci lu kawé sa ndjot man lay gis na ko ci dama koy ñaanal kon képp kum ko digalé yalla nang ci gis lolu li nga xamné nak mom la faju moy li ma wax té yalla rek tax man wax deug yalla am duma goné amna juroom ñaari doom dooti faju yoy kon donatuma goné waaw lolu da ma diko sant diko gërëm di wax bokk yi dal né cabine bi fi da mom fi ma len wax rek adresse bi elton tolo ci pharmacien sangor bi jakarlo mom bo ñewé bo laté ci awsa bi mo ñom dañ lay indi ndax man bi may ñew awsa yi ñomoko indi dama ñew ba gis pharmacien bi man fi la dekk ma dugg ci biir awsa bi bima ñewé ñom ñoma indi fi
8: waye
7: ci cabinet sadex waye bima ñewé ba fi xamna né fi mom mu ngi jakarlo magasin dame djé ci yoonu tv wa mom magasin dame djé kankay li ñu jakarlo man dal ma koy sant diko gëreum
3: ak cabinet sadex traditionnel cabinet sadex traditionnel la yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu Mbacké ci station Total bi jakarlo ak pharmacie Sengor ci Dibitéré House bi bo ñëwé rek ba ci Dibitéré House bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place dame kankayeri ci étage bi lé fi le cabinet sadex traditionnel nekké wala fo man di nekk ci diwanu Touba Mbacké ak liko wër bo ñëw bu fi ci diwanu Mbacké bawol ci station Elton bi jakarlo ak pharmacie Sengor taxawal ci Dibitéré House bi nga wo ko mom cabinet sadex traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18. Ñu dugg ci benen jangoro bu sonu askan wi mom lañ nane ndoxum city duggal ak ñun ci city
0: amna yo xamantene tay dañu am problème ndoxum city moy sen tawat surtout mairie surtout magi amna yo xamantene sen yaram yi dafa yak ngir ndoxum city amna yo xamantene yaram bi dafay xoss amna yo xamantene yaram bi dafay am ay lak lak amna yo xamantene dañuy wokot suba ngone wokot suba angot amna yo xamantene ay pitch la leen genni sen yaram dañuy am ay pitch ay tache ay bouton ñin am nañ garab yo xamantene pour ndoxum city nit bu ko jëlé ñaari fan ñetti fan inshallah yaram bi limuy xassam da fay arrêté premier yaram bi limuy xassam non da fay arrêté parce que amna yo xamantene sen bop bo xol nit ki bobbi yeb da fay dag di am ay gañ lool ndoxum siti la lool dañu am garab yo xantene ñi ci garab bi amna garab yo ndax pour ndoxum siti yi ngay naan la te lewet am garab yo xantene dang koy djub ay pomate la djiw la djiw yaram yo xantene dang koy djub pour xassan bi pour wokkatu bi mu arrêté nga am sa jam moy sama li
3: lan moy colopathie ak kiko amé ak it bu ñëwé yow nan nga koy faje ba mu jeex tak mom colopathie di jangoro bu doy war
0: fièvre colopathie fièvre la bo xantene dafa law ci askan bi colopathie nit suko amé bir bi da fay bari lu muy génné air colopathie nit suko amé nit ki su lek bi duga wu res colopathie nit suko amé toujours bir bi da fay ngelaw di génné air colopathie nit suko amé nit ki bu ndeki dotu soxla agn wala nit ki su agné bu paré du soxla rer lolu fièvre colopathie la colopathie nit suko amé bu japp njapp bi du yag ak mom guna bari 30 minutes 40 minutes njapp bi da fay tot parce que li tax nit ki toujours da fay ngelaw di génné air lolu colopathie la colopathie nit suko amé nit bu lek bi duga wu res amna yo xamanteni buñu amé fièvre colopathie dañuy bari luñuy am yu xéer li olof di wax yu xéer manam ngay def ni lolu colopathie mo koy def colopathie nit suko amé su dem bu
4: coronavirus
0: amna yo xamanteni souf tanki da fay tang mi ni safar mo fay nak nit su amé colopathie toujours amna yo xamanteni manam suñu amé colopathie da ngay nan ay garab façon bu ne mais xol bi da fay tang nit su amé colopathie des fois yaram bi da fay tel lolu fièvre colopathie mo koy def nit su amé colopathie bir bi da fay ngënd di génni air manam bir bi da fay reuy amna yo xamanteni suñu commencé am colopathie rek bir bi da fay commencé reuy mais ni nit ki da fay umbu lolu colopathie mo koy
3: kon kep ko amé colopathie ak la ci aju bo jokk ak mom ci katun yalla mu fajal ko fatali ni mom modi borom ñetti jangoro yi ci fatali nak mom du pétaw du sét du gisané du listikhar du bejeun ñetti jangoro rek lay faj te lepp lu mi faj itam mi ngi koy faj ci gantax ak ren ak cabinet sadex traditionnel cabinet sadex traditionnel la yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu Mbacké ci station Total bi jakarlo ak pharmacie Sengoro ci dibitéré house bi bo ñëwé rek ba ci dibitéré house bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place du dame kenkayeri ci étage bi né fi le cabinet sadex traditionnel nekké wala fo man di nekk ci diwanu Touba Mbacké ak liko wër bo ñëw bu fi ci diwanu Mbacké bawol ci station Elton bi jakarlo ak pharmacie Sengoro taxawal ci dibitéré house bi nga wo ko mom cabinet sadex traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18.
9: Ginnaw colopathie hémorite nak amna bi neub wala bi feñ yeen façon hémorite mo am ak signe mi def ak kiko amé bu ñëwé nan nga koy fajalé ba mu jeex tak ci yaram mom
0: hémorroïde dafa bari façon té beaucoup amna yo xamanté buñu am hémorroïde ginnaw bi da fay génn melni fas bu dem ginnaw kër non lay mel am yo xamanté suñu dem ginnaw kër buul bi da fay génni nga jël sa baram diko dello am yo xamanté ginnaw bi da fay am ay picc yo xamanté melni wèn amna yo xamanté suñu dem ginnaw kër ginnaw bi da fay metti ginnaw bi da fay tang melni kané ak pobar ngay def ci ginnaw amna yo xamanté suñu dem ginnaw kër dañuy nacc direct manam dañuy saigner direct lolu maladie hémorroïde la amna yo xamanté dañuy tok ñaari fan ñetti fan bu juroomi fan sax duñu dem ginnaw kër ñin am nañ garab yo xamanté inshallah soko jëlé 2 heures de temps bu soobé Allah da ngay dem cabinet guna bari 2 heures de temps da ngay dem cabinet da ngay dem ñaari yoon ci journée bi wala ñetti yoon ci journée bi inshallah parce que doom adama normal bi moy chaque jour da nga wara dem cabinet 2 fois par jour to fekke hémorroïde bi nga xamantene da fay nacc direct la amna ngarab yo xamantene inshallah soko jëlé 24 heures bu soobé direct bi da fay arrêté nga am sa bob bu soobé la ndox mu siti su fekke mana nit ki yaram bi da fay hasan wala yaram bi da fay ay picc wala yaram bi da fay am ay lak amna ngarab yo inshallah soko jëlé su fekke yaram bi day hasan wala yaram bi da fay am ay lak dañ koy fajj bu wër su fekke ko xamantene da fa dem bu am problème ma ñew am problème am doom fekke ndox bi mo am problème amna ngarab yo xamantene inshallah soko jëlé manam day yok ndox goor day tan ndox bi mu gëna far parce que day am yo xamantene dañuy sey normal mais ndox bi da fay léger mais ni ndox légui am nañ garab yo xamantene soko jël day tan ndox bi mu far
9: borom ñetti jangoro yeen ak cabinet sadex traditionnel la yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu Mbacké ci station Total bi jakarlo ak pharmacie Sengoro ci dibitéré house bi bo ñëwé rek ba ci dibitéré house bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place du dame kenkayeri ci étage bi lé fi le cabinet sadex traditionnel nekké wala fo man di nekk ci diwanu Touba Mbacké ak liko wër bo ñëw bu fi ci diwanu Mbacké bawol ci station Elton bi jakarlo ak pharmacie Sengoro taxawal ci dibitéré house bi nga wo ko mom cabinet sadex traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18. Yow mi nga xamni ki ñi deglu ñaan ci askan wi nga xamni ba no amé tawat jaar nañu ci yow nga faj leen ba ñu wër li lañu wax
10: chauffeur la dama amone ben fièvre bu ñu émeré may dawal di am problème mon moto may dem loose day metti muy génné la après dem na ci hôpital yi sax mais bindal nañ ma garab mais calmement la rek buma togaté dawal rek day ñew gënaaw gi ñu tek tam ci ak mom bo ñé bouteel buma jox jox wax deug yalla bama ko nané avant muy jeex bo beleg ma ngi liggéey bobu la gëjé bouteel buma jëk naan dal ci tag metti rek lenen ak sére ak yépp bobu légui defatuma daral jottuma
11: Abdoulaye Ba sére moma jappone ak city ak yaram buy tang bima déggé publicité bi ñew fi bima commencé jox garab yi beleg ma ngi sante yalla ma ngi feex bu baaxa baax di wax képp ku bëggu ñew ci mom na ñew mu jox ko garab bi man dal sant na ci yalla
12: assalamu alaykum mi modi mohammed samba bi ari imuridu na ngunoni bi ari ga alaaji baaga cerno boubakar siddi ko ñawndila imuridu anu sérayno reedu anu sérayno ha keeki am fo no buusayno alhamdulillah rabbil alamin mi woni ñawndila mi selli metta ka di maako do metta yew metta huwdiral af kala mo dun no nangi war ga makko be huwdira yew tom ha hawron o walle o ñawnde mi mo mi wo jo suuga am fo men ari do men ñawndima ha bandu am selli joni alhamdulillah rabbil alamin yetti allah mi yetti allah mi yetti mawdo
9: ak kabina sadekh traditionnel kabina sadekh traditionnel la yeen ñi len soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu Koumbacké ci station total bi jakarlo ak pharmacie sangoro ci dibitéré house bi bo ñewé rek ba ci dibitéré house bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place dam kenkay yeri ci étage bi né fi le cabinet sadekh traditionnel nekké wala fo mën di nekk ci diwanu Touba Mbacké ak liko wër bo ñew ba fi ci diwanu Koumbacké bawol ci station Elton bi jakarlo ak pharmacie sangoro taxawal ci dibitéré house bi nga wo ko mom cabinet sadekh traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18. Waaw lu jëm ci li nga xamni nak mom modi impuissance sociale di ñew katan ci walu sey ndax man nga delu ci ak ñun ci yane façon lu am ak ki mu dal si ñi nga xamni mom lay def ci mom mo xamni ñew katan moko dal waye tam bu accé ci yow mi nak di borom ñetti jangoro yi nan nga koy fajalé bu mu wër ak la ci aju
0: problème sey dafa am ñaari façon bu ci ñetti façon té bokku premier am na yo xamantene bu ñuy sey 1 minute 1 minute 30 secondes fekk paré nga moy benn am na yo xamantene bu ñuy sey da fay yolom dootu am katan amna yo xamantene bu ñuy sey dañu am katan jog normal mais 1 minute 2 minute rek fekk paré nga bu ñu né da fay yolom manam dootu am érection du am doolé amna yo xamantene bu ñuy sey tay danañ tok fukki fan danañ tok fukki fan ak juroom danañ tok wër dootu am avis pour sey li ci guna am solo moy nit ki nga am avis bu paré so amé avis bu paré ci nga mëna jog lu mu gatt gatt goor su fekké amatu benn problème mën na sey lu tollo ay 10 minutes 10 minutes jëm kaw su fekké manam sidity amatu doolé parce que goor pour muy sey dafa am sidity yo xamantene su amé doolé ci lay mëna nek goor ci lay mëna sey lu mu wara sey mais amna même pas 1 minute 30 secondes fekké paré nga lolu jaadu lolu dañ koy fajj bu mu wër lolu dañuy am garabam dañ koy fajj ci diir bu gatt lañ koy fajj inshallah parce que nit lepp loy wax waxal inshallah parce que da ngay gis ko xamantene da fay tedd ak soxnam fukki fan fukki fi la juroom min ni ñaari goor ñin am nañ garab yo xamantene soko jëlé tay inshallah bala 24h inshallah da ngay commencé yegg sa bop nga xamné li mo nek normal inshallah parce que am nañ garab yo xamantene soko jëlé 24h bu sobe la nga yegg sa bop bu sobe
13: fat bu indi won fi moy new katan mo fi indi won dem na fune di faju way awmu lima bëgg way bima ñëwé ci Abou Bakari Sadiq ci la gisé sama jami yaram wax deug yalla man waxé mako pour dara démé séré rek tay yalla rek tax pour neen nit buñu gisé mën ci jëriñu parce que nañu add bo ci nek yeen sa bob ngay yene ku ne way wax sa deug yalla man day wax deug yalla bima ñewé ci Abou Bakari Sadiq ci la fufur peng bi lolu jalle maam doxop city lolu yeb dal fayal na mako ba dal wax deug yalla contana ci kanamu yalla
9: ana lan ngay wax ñi melni yow te dila deglu jamono ji
13: nek nak suma seyon da ngay ñew ci mom
9: bokki ami impuissance sexuelle ñew katan ci walu sey am jafé jafé meuna sey ak seen soxna bes ni ki tay seen jaxla jeexna ak ki nga xamni modi borom ñetti jangoro yi kilifa la mag la waral mu yam ci jangoro yi nga xamni mom la jang man du set du listikhar du bejeun du petaw du gas limi def moy fat ci gantia ak ren te itam ñett janguru yi kep mom lay
0: Abdoulaye xam nga sutura dafa am solo ci julit sutura dafa am solo ci julit amna febar yo xamantene soko am sa jabar sa du ko yek sa jabar sa du ko xam motam man mi borom emission bi man samay telephone man mako yor man makuy jël duma ko jox ben secrétaire parce que day am kilifa yo xantene lele dañ lay soxla mais ñewi naka lañ ñewi motam man samay téléphone toujours man mako yor surtout bi nga xamantene da fay jé ci 18 18, man mako yor nga wo ci numéro bi parce que woté bi mo gëna am solo.
9: Ak cabinet sa dex traditionnel la yeen ñi leen soxla, ñu ngi nekk fi ci diwanu Mbacké ci station Total bi jakarlo ak pharmacie Sangoro ci Dibitéré House bi. Bo ñëwé rek ba ci Dibitéré House bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak placeu dam kenkayeri ci étage bi lé fi le cabinet sa dex traditionnel nekké wala fo mën di nekk ci diwanu Touba Mbacké ak liko wër. Bo ñëw bu fi ci diwanu Mbacké bawol ci station Elton bi jakarlo ak pharmacie Sangoro taxawal ci Dibitéré House bi nga wo ko mom cabinet sa dex traditionnel sonnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18. Bokki jangene def ci présentation
14: ba jamm bi wote jappelenté ak wolum dug and ak yakar
15: Serigne Sidou Moutar mo wax ni ñu santal ko ñu ñew tew ci Serigne Cheikh Aliou jottaliko ñaanam waye jottaliko ay cantam ta séré ko mbolo nga xamni ñoy xarit yi ak soppé ak bokk yi ak wolore yi ak talibé yi nga xamné dañu na ci dëkk bi ak dëkkando yi nga xamné dañu na ci dëkk bi té xam nañu dañ moom lay doolam la yo xamné buñu dëkk ni ndigalama di xam la né itam liggéey bi nga xamné yëkëti nako jox ko ko du lu ko gënal dé waana lu gënal sëñ bi gënal nako lu ko tan neex bayina
14: Jant BFM jamm bi woté jappalenté ak wolum dugg and ak yaakaar
16: بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم من شر الشياطين الرجيم اعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم من شر الشياطين الرجيم السلام عليكم بوك جولي دي بوك طالبي يي بوك يي تيول اك باي خيل سين ايميشن ماك بي دي لير خم خم نغي تي اندك سيني مورتال بوكو ديفه كون ما فرتنا في الكتاب من شيئين تيري بايو درا ليب مي تي بير القران الكريم seen émission leral xam xam ngeen ci and ak seigne mortala muy émission bo xam ci dañ ci waxtane xam xam bu jëm ci walu tur yalla xam xam bu jëm ci walu asrar xam xam bu jëm ci walu fajj ak walu ñaan yalla neena ma faradna fil kitab min shay'in tere bayu dara lepp mi ngi ci bir alquran karim yalla waxat na ni wana naslimi alqurani ma huwa shifaa'un wa rahmatun man yalla ma wacce alquran musafara way nak safar gu and ak yermande yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci hadith ni addu'a wa salahul mu'mini ñaan moy nganaayal julit julit bi nganaayam moy ñaan yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam wa hadna addu'a nuqtatul ibada deug deug jam yalla moy ñaan deug deug jam yalla moy ñaan bu ko defé kon damay ñëkke ci fébar yi léral ci fébaru goor gu télé ci walu sey lan moko indi fébar djébet type 1 ak djébet type 2 ñaar yépp da fay indi télé ci walu sey tox cigarette day indi télé ci walu sey nan sangara day indi télé ci walu sey fébar hépatite B day indi télé ci walu sey fébar hépatite C day indi télé ci walu sey fébar hépatite A day indi télé ci walu sey fièvre infection day indi télé ci walu sey fièvre ndigli met day indi télé ci walu sey fièvre tanki met day indi télé ci walu sey fièvre bob bi met day indi télé ci walu sey fièvre nak bi metti day indi télé ci walu sey fièvre hypertension day indi télé ci walu sey bo amé fièvre diabète type 1 ak type 2 ñaar yépp da fay indi télé ci walu sey fièvre yaaf bakani fat day indi télé ci walu sey moy mi dañ ko safara faj ba wer dañ abal la te bu deñe dotul ñu
17: wat
16: traitement bi juroom fan la mu deñ abal la te bu deñe dotul ñu wat da ngay wote ci numéro bi wax fi nga nek ci Touba wala fi nga nek ci Mbacké ñu indil la sa garab wax la ni ngi koy jëfëndiko garab bi day and ak alcorane karim day and ak tur yalla numéro mo 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 bokk defé kon bokk yi dugul émission bi gor gu télé ci walu sey ñu bamtu ko likoy indi bokk na ci fébaru mballu ko xamné ki da ngay foyé sa awra bu yex sa bop da fay indi télé ci walu sey tox cigarette day indi télé ci walu sey nan sangara day indi télé ci walu sey fièvre infection day indi télé ci walu sey la moy infection moy ko xamne ki boy tour ndox day metti fièvre sopis day indi télé ci walu sey la moy sopis moy do waram bi fi ngay touré ndox day def ay pitch def ay tap tap yoyu deut mo ci nek ak deret ak ndox mo wara genn ñaar yep day indi télé ci walu sey fièvre ndoxam sidi day indi télé ci walu sey fièvre serre day indi télé ci walu sey fièvre hémorroïde bi nek ci bir ak hémorroïde bi nek ci biti da fay indi télé ci walu sey fièvre digginaaw gi met day indi télé ci walu sey fièvre nerf sciatique day indi télé ci walu sey fièvre ndigli met day indi télé ci walu sey tanki met day indi télé ci walu sey garab biñ ci yor kuñ ko jox juroomi fan mu deñ ta bu deñé dootul ñëwaat képp ko xamna ki bëgg nga faju da ngay wax fi nga nekké ñu indil la sa garab waxal ni ngi koy jëfëndiko ci Touba ak ci Mbacké garab bi day and ak tur Yalla and ak Alcorane Karim ku ko naan wër man ngeena wote ci numéro bi mu 366 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 bayi xel émission leral xam xam ak Serigne Mortala altiné 13h moy 1h talata 13h 1h alarba 13h alxames 13h aljuma 17h30 5h ci ngone bu tégalé 30 minutes samedi 13h dimanche 17h30 sen émission leral xam xam ngeen ci and ak Serigne Mortala dé len koy japp ci fréquence bi 95.2 95.2 bu ko défé dé len japp benen émission bi amat ci radio jant bi muy altiné 20h10 lay tambali talata 21h fi ci radio jant bi alarba 21h10 alxames 20h10 aljuma 14h samedi 15h30 dimanche 23h30 23h bu tégalé 30 minutes ngeen ci and ak Serigne Mortala bu ko défé kon mbokk yi ku bëgg faju fièvre asthme fièvre ulcère fièvre estomac fièvre nakh bi metti fièvre dënd bi metti fièvre xol bi metti fièvre dëgg ginaaw gi metti da ngay wota ci numéro bi muy 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 mbolen koy dugg émission bi am connexion bëgg sétane vidéo Serigne Mortala bo bëgg sétane vidéo Serigne Mortala duggal YouTube YouTube nga bind Serigne espace Mortala espace Tawfiq bo recherché di nga gis sama vidéo ak sama compte nga abonné partage vidéo yi TikTok Instagram WhatsApp groupe Telegram askan wi man ci jariñu bo duggé TikTok nga bind Monde TV M O N D E TV recherché nga abonné chaîne bobu Monde TV sama chaîne la vidéo xam xam bu dugg nga man ci jot nga mëna abonné partage nga man ci jot bo duggé YouTube nga bind Monde TV M O N D E espace TV recherché vidéo xam xam bu dugg nga man ci jot nga abonné fofu chaîne bobu maga mom Monde TV dessere bax mbacke mbacke tele émission bi Serigne Moustapha Mbacke mom moy tawu Serigne Khadim Moussa Moustapha da fay tele émission bi Serigne Lamine Mbacke mom Serigne Khadim Moussa Moustapha momi da fay tele émission bi Serigne Ousmane Mbacke mom Serigne Cheikh Mbacke Gueye Fatma momi da fay tele émission bi bu ko defé Serigne Lat Mbacke mom Serigne Aline Moussa Moustapha momi da fay tele émission bi di leral xam xam mam Serigne Bousso momi Serigne Serigne Mbacke Bousso da fay tele émission bi di leral xam xam ak Serigne Mortala kon bu ko defé ma ñew ci fièvre hémorite jangale kadior hémorite ba tubab la jang rek ko yor lo ko alaf du waye febar la bo xam ci febar togu la ñi liggey togaay bi yag ñom lay dal comme kuy liggey teyer ñaw wala ngay liggeyu dawal auto wala ngay togli yag di jaay togaay bi yag bop moko indi amurit nak kim nek ci yow amna lek yo xam ci waro ko lek amurit bu nek ci yow waro jefandiko kani waro lek power waro nan ataya waro nan nana amurit bi nekk ci yow waro yey gro waro yey pitkola day tax fièvre bi du ga wër day tax fièvre bi du ga wër amurit bi nekk ci bir mo am ak bi nekk ci bir mo waral bo lekke du ga waré sa bir bi joy nan gurr ngay tok ñaar fa ñet dama dem toilette dama dem won ak koku may amurit bi nekk ci bir amurit bi nekk ci biti dama ram bi fi ngay démé toilette moy def ben bul ben tab tab gogu deut mo ci nekk ak deret di wala genn bu genn mo waral sa xel mi jaxaso séram bi dis ngay tayal koku faj gi 6 jours la juroom ben fan ñu jox la garam mu deñ ta bu deñé dotul ñewat ku bëgg faju deke touba beug ñew da ngay dugg ci tata numéro 5 bi tata numéro 5 bi taxaw ginnaw ko Serigne Fallou marchogas ginnaw ko Serigne Fallou tata numéro 5 bo duggé moy jaar sama buntu keur nga ne ko may la ci rompain bi nek ci wetu armée lu gédé rompain bi biñ peinture bu xonx ak bu wéx bo faxé amna boulangerie amna mayga amna quincaillerie amna parking fiñu jaay auto mam Serigne Bousso mo fa nek ko fekk ne ko won na ko Serigne Mortale mi fajj di ñaan moon la kër gi ma nek pour xamé ko buntu bi wéñ la ñu peinture ko peinture bu xonx mir bi ñu peinture ko peinture bu wéx kër gi kër souf la bo duggé da ngay gis souf gis garabu tandarma ne bo duggé neeg bi ngay ñëk jot sa loxo chamoñ fofu ngay duggu neeg bi ngay ñëk jot sa loxo chamoñ fofu ngay duggu nga wota ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 yow mi duggu émission bi bindal numéro bi bam lèr nga ayséré ko bindiko ci kayit wala nga bindiko sa WhatsApp wala nga aystro ko sa appareil sa compte Google nga xamne même appareil bu reré bo rafé pis bi ci ben téléphone da ngay gis numéro bi Seigne Ablaye da ci am solo sank rek amna ko ñew ci man ma nga dëkk ba kër gol doom bu goor mo am fièvre bi metti depuis 6h la départé kër gol ay 1h manam ay midi 20 lay soo accident man maneko ndax man nga bind mënuma bind numéro maneko numéro bi ana ñi nga dëkkal mënuma fofu kenn wu fa kër gol maneko
14: nak dool nak da ko def FM
16: maneko sa numéro téléphone yow ñaar la mënu xawmako da mu ju génné numéro joxmako boko defé kon mbokk yi ngeen bayyi ci xel japp numéro da ci am solo bu émission bi daw nga wo ku jang mu bindal la numéro bi donté amna ño xam ci ñi ngi tuba mais mënu ñu bind numéro day am sen numéro bop sax bo len ko lajé dañuy génné appareil bi joxal mais mënu ñu ko génné su boba nak da ngay wo kenn ku jang mu bindal la numéro bi ci keuyit bindal lako sa appareil bam lèr tabañ ci joom bo wote jot ñu numéro yi def fukki ak ñaar ñu ko yor fukki ak ñaar du fay problème réseau numéro yi sax dama ko transféré ci Ablaye Far transféré bo wote ci 76 369 27 une minute bama jotut day soné ci sama bëkk nek day dem ci mom directement mom mo yoré 76 926 08 27 loolu lañu woyé transfert pour bu fayé wala mu def mode avion même bu fayé wala mu def mode avion bo wote day dem koku dañ ko def ci bo duggé ci appareil ci paramètre bi amna fuñ koy défé bu ko défé kon manam mbokk yi ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre LCR ku bëgg faju fièvre estomac ku bëgg faju fièvre naq bi metti fièvre bëñ bi metti fièvre dug gina gi metti ñi xam ci dañuy séré bo lekké du gawa res da ngay wota ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 képp ko dug émission bi bëgg jang xam tour yalla bu nek lan moy sarax bi Seigne Ablaye ku bëgg jang garab gu nek nan lay saxé garab gu nek ren lamuy jariñ xasma lamuy jariñ doomu garab lamuy jariñ xobu garab lamuy jariñ dama koy jangale fofu sama kër muy dara tawfiq ci kër gi gédé képp ko xamné ki tamit manam man nga sét man fi rigent ku mëna sét man fi rigent man ko def kawlax ties mbour bëgg liggé ak Seigne Mortala sa radio fa nek pour ñu yobula fa da ngay woti 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 76 369 27 27 boko defé kon Seigne Ablaye nañ duglu Bekay Mbaye mi ñepp xam DS TV nga xam ci daf ñu bolé won ak ay nit ñoo ñu faj leen man wër témoignage yim def nañ ko duglu mu wax ñu wat ci émission bi
17: liggéey bu rafet bi nga xamanteni ni mom ngay liggéey jëm ko ci taxawu doomu aadama yi ci alquran taxawu leen ci pajum ciosan te gis naa ni bari nay jàngoro yoo xamanteni yaa ngi ci di ko fajal doomu aadama yi moo xam muy fibrom muy feebaru sëkkët di feebar boo xamanteni ni bari na e yaa ngi faj tamit li jëm ci nguur ñu gis ko nga man ci dara ku bañ di goor ta bañ ñu merale ci biir kër gi fièvre ulcère gis na ni nga xamanteni noonu nga ci taxawe fièvre estomac gis na bu baax ni nga xamanteni ni moom nga ci taxawe fièvre hémorroïde gis na taxawe moo xam muy diabète muy jàngoro bu mu mën a doon ma gis la ci ak taxawaay da nga ci am ma am ci mbégte nag ndaxte bu may wax ci yow nit ñi dina ni e kii kat kon ku am solo la am solo googu nag moo tax ma delluwaat di feddaliwaat sama kulëre ak yow
16: alhamdulilah bu ko defee kon di seer bu baax waa kër Cheikh Issa Dieng yitteel émission bi waa kër Simone Mbou Khaban yitteel émission bi waa kër Simba Alla Fally Dieng yitteel émission bi waa kër Cheikh Samba Diop Sam yitteel émission bi waa kër Cheikh Ibrahima Diop Almassar yi yitteel émission bi waa kër Cheikh Mamadou Amin Diop Dagana yitteel émission bi waa kër Simbay Diakhaté ak waa kër Simbou Moussaka ak waa kër Cheikh Ridiane Seck Gembamba ñoom ñëpp dañuy teel émission bi bu ko defee kon ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère fièvre estomac fièvre naq bi metti fièvre bop bi metti fièvre dënn bi metti fièvre xol bi metti ñi amee fièvre dugg ginaar gi metti ñi amee fièvre infection wala nga amee fièvre golopathie wala nga amee fièvre yaaf ba kañu fat da ngay woote ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 képp ku dëkkee Touba Seigne Ablaye bëgg ñëw tata numéro 4 bi boo ko duggee ta numéro 4 bi dang koy wax mayma armée lu géré bo taxé armée lu géré laccel tali bi jam sura dox di nga gis ben rompain bu mag buñ peinture bu xonx ak bu wex rompain bo ba faxé amna boulangerie amna may amna quincaillerie duggal nga wax leen won leen ma kër Serigne Mor Talla mi faj di ñaan di sét di wax ci radio bi ñoo na kër gi ma nek pour xamé ko buntu kër gi wéñ la ñu peintre ko peintre bu xonxu mil bi ñu peintre ko peintre bu wéx kër gi kër suuf la bo ñëwé di nga fekk ay moli bari yu tégalé bo duggé di nga gis suuf gis garab tandarma neeg bi ngay ñëk jot sa loxo chamoñ fofu ngay duggu neeg bi ngay ñëk jot sa loxo chamoñ fofu ngay duggu fa lañuy nek aljuma samedi dimanche altiné talata aldarba ba alhamis suba gi 8h suba ba 8h ci goudi 20h ci goudi bu ko defé kon ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre LCR ku bëgg faju fièvre estomac ku bëgg faju fièvre dënd bi metti fièvre digina gi metti fièvre xol bi metti fièvre digg li metti man nga woté 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 226 08 27. Seigne Blaye, nañ diglu rap nan lañu tuubalé rap ak rap ni mi def ci dubaram bi askan wi diglu ko ñu soga léral
4: lan moy rap
16: ñu wat ci émission bi
18: aram foko topé ban nga ko top ban nga ko top téli bëgo top mo tax nga top waxal
19: ne bëggo bëgona ray
18: dang ko bëgona ray mo tax nga top lu tax ñaata ngeen ci yaram ha wax leen ñom ñepp ñu tuut ana ñu dess kan mo leen jité ha kan mo leen jité kan mo seen kilif an ne leen ñu tuut ñepp ñu wax ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammad rasulullah ashhadu anna muhammad rasulullah kan moko wax kan moko wax
19: anta
18: ci dess ñu tuut fat no ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammad rasulullah ci dess ñu tuut aisha no ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammad rasulullah ban ngeen def ci jabaray wolen ko mu tuub dañu tuub ndax di nga baye ray nit
19: ndax ko baye
18: waxal billahi wallahi tallah kan nga koy baye
19: ndax ko baye baye na ko
18: waxuma
19: xalis dina ñew julli ji
18: ñaara nit nga ray
19: 100
18: nit ñepp fo len ray
19: ñeneen ci lopp daan
18: ak fan
19: ñeneen ni mutula len di bolé
18: ak lan
19: ñeneen dañu do daan
18: ha wolen di ray no len di ray
19: dama la xol len neexuloma
18: ma dugga nga duggu
19: dina ci tata jaara feek ama bolé ra ko
18: ha yow ya bon yow ya tuddu nan
19: fatu
18: jinne tuup nga
19: tuup
18: la ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an
19: la ilaha illallah
18: ashhadu anna muhammadar rasulullah
19: ashhadu anna muhammadar rasulullah
18: legi ngeen ko baye
19: nako baye
18: baye ray nit
19: baye
18: nandra waxal billahi
19: wallahi
18: tallahi ana domi ha kan mo dess amna ku dess kan mo dess waxma kan mo dess ci bir bi
19: musa
18: na tuup musa wa ashhadu an la ilaha illallah
4: ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna
19: muhammadar rasulullah
18: innama harama alaykum almaytata wa damu wa lahmun khinzir innama harama alaykum almaytata wa damu wa lahmun khinzir dina baye nan dret
19: bayna
18: ha
19: bayna
18: di nga baye ray nit waxal billahi
19: wallahi
18: wallahi doto ray nit muk loy def legi ak lan wa la ilaha illallah
19: so jege dama daw dama ray sama ko ci talibi
18: la ilaha illallah
19: dama dem haruj
18: allah muhammad rasulullah wa la ilaha illallah muhammad rasulullah
19: maharuma ma gelal ma tup
18: la ilaha illallah muhammad rasulullah la ilaha illallah muhammad rasulullah wa hal ndax di nga bayi lol ha
19: buma harut
18: ngane
19: maharwat
18: wa hal
19: buma harut
20: waxal billahi yow nga ne no tuddu
21: Musa
20: ñu tuddal Seyna Ibrahim ila Ibrahim alayhi salam di nga bayyi xala bi ana doomi ngeen amon genn nga yeb billahi ana ñu tuub nañ legui bu ngeen genné nu ngeen di def
21: ngeen
20: billahi ngeen di jamm yalla
16: alhamdullilah kon bu ko defé kon rab non lañ ko tuubalé non lay def nit rab bu nekké ci yow Seigneur Blaye yimi def ci yow bokku na ca xel ñaar tek dara fenn di am xel ñaar ba xam ma nga fa rab da nay japp nit ki ba xel mi jaxaso wala ngay xalat xalat ñaaw rab bu dé goor nga man lay japp ngay mallu di foyé sa awra bék sa bop bu dé jigen nga man né wara fo tol da ngay bëgg mu yalla rab bu nekké ci yow do bëgg julli do bëgg jaam yalla bo déggé noddu daf lay déranger bo déggé xassida daf lay déranger bo déggé xam xam wala tur yalla wala alcorane daf lay déranger koku rab mo koy def ci nit rab bu nekké ci yow man né waral fo tollu sa xel mi jaxaso man né waral nga yéssé lamine comme ni nga yéssi ngom wala nga yéssé sey bañ rab mo koy def wala bu nit ñi toggé da bëgg tok ci biir nit ñi wala fu am mbolo dafa bëgg jaar da ngay ragal nit ñi day mel da am lu def nit ñi rab man né waral ngay xol nit japp né koku dafa am lum la xamal wala dafa am lum la yene wala dafa am lu la beugal lu bon fekk demé nonou rab wi mo la ilham mo def lolou sam xel rab non lay def do malim dañ koy safara faj bam wer dañ abal la te bu dañé dotul ñëwaat ku bëgg faju da ngay woté wax fi nga nekk ci mbacké ak Touba am nañ wara way nga wax fi nga nekk ñu indil la say ñaan wax la ni ngi koy jëfëndiko numéro bi ngay woté moy 76 369 27 27 numéro bobu rek manam képp ku la wo ci benen numéro ne la may seigne mortala wala benen numéro wala du numéro bobu 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg ñaan ci walu ubéku ñaan ci walu karangé ñaan ci walu muccu ñaan ci walu yëkëtiku ñaan ci walu am bayré ñaan ci walu muccu ñi nga xam si dañoo bëgg am karangé ku bëgg am muccu ku bëgg am bayré ku bëgg am yëkëtiku ku xam na ki lo yaakar mu tass lo dugg mu yaq nga bëgg ci def ay ñaan da nga nekk ci place ñu dëj la fa dot la fa nga bëgg fa juggé wala nga nekk ci place bëgg fa sax bëgg ñu defal ci ay ñaan wala nga bëgg am bayré goor wala bayré jigen wala nga bëgg am bayré mbolo wala bayré place da ngay wote ci numéro bi mu 76 369 27 27 76 369 27 27 numéro bobu ci ngay wote 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère fièvre estomac fièvre gémeul gu am xet bañ bi metti tanki metti dig ginaaw gi metti nobbi metti ndigli metti da ngay woté 76 369 27 27 bo woté ding ma jot wala nga jot sama ndaw su boba ndaw lolou ngay jokkol lu ngeen sekk ci walu garab ak ni ngui koy jëfëndiko dang may wowat waye bul nango jël numéro sama ndaw sama talibé bu ko defé ngeen bayyi ci xel bax bu ko defé mbir yi dafa xawa bari ay leunt ak yu ci xaw yo xam si duñ ju day na borom xel ngeen watandiko yit manam yi tax nit teju bokku na ci ko xamne ki mbaxana mi ngay sol dang koy uppo wala nga koy ngegano day tax umu bu ko defé yit manam ko xamne ki da ngay balé goudi sab neek wala sa kër day tax umu xoramu goudi jënd xoramu goudi day tax umu ngeen bayyi ci xel tour ndox muy tiss di ñëwaat ci yow day tax umu
4: bokku ñu ñu FM
16: di lekkale janaba nga wara sangu farata diko añalé diko réalé dérèr di ndéki fekk sangu farata yoy day tax umu bu ko defé kon manam képp ko xamne ki kumuté mi ngi ci yow nga bëgg ñu mu deñ ñu jox la loy sangu ak loy suro ak mu deñ da ngay woté ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ma ñoo ci fièvre gémul gu am xet gémul gu xéñ lan moko indi fièvre diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yépp da fay indi xatu gemine fièvre ulcère day indi xatu gemine fièvre ulcère day indi xatu gemine fièvre mboran day indi xatu gemine mboran moy signe mi ngi nacc di génné deret day indi xatu gemine tok cigarette day indi xatu gemine nan sangre day indi xatu gemine ko xamne ki da nga amé bañ bënn ngay def lo lek mu dugg ci bañ bënn ba lek gog difa dugg difa dess da fay indi xatu gemine momit kim nek ci yow dañ koy safara faj bam wer dañ abal la ta bu deñe dotul ñu wat kep ku bëgg faju deuke touba wala nga deuke mbacke da ngay wote ci numéro bi wax fi nga nek ñu indi la sa garab wax la ni ngui koy jëfëndiko garab bi day and ak tour yalla and ak alcorane karim da ngay wote ci numéro bi bindal numéro bi 76 367 27 76 367 27 76 367 27 mbokk yi tewlu radio jant bi fm ci fréquence 95.2 manam 95.2 bu ko defé heure émission yi ngeen mëna jappé Serigne Morta la bokk na ci altiné 20h10 la fi tambali jappalé émission bi jant bi talata 21h lay tambali ci goudi aldarba 21h ci goudi lay tambali émission alkhamis 20h10 lay tambali émission aljuma 14h lay tambali émission samedi 14h30 lay tambali émission jant bi dimanche 23h30 bu tagalé 30 minutes ci goudi gi lay tambali émission bu ko defé yenen heure yi dé len jappu altiné 13h talata 13h la tambali ci radio jant bi 95.2 alkhamis émission bi dé len koy japp 13h ci radio jant bi aljuma 17h30 samedi 13h dimanche 17h30 bu ko defé ngeen ci and Serigne Morta la ku bëgg faji fièvre asthma fièvre ulcère fièvre estomac fièvre nak bi metti fièvre dënd bi metti fièvre xol bi metti digginal gi metti yaram wi 10 nob bi metti bañ bi metti bañ bënn da ngay wote ci numéro bi 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 metti febar dënd bi metti febar xol bi metti dig ginaaw gi metti febar infection febar borosit febar yaaf bakani fat ñi amé febaru waxu enzyme da ngay wote ci numéro bi 76 369 27 76 369 27 27. Ku bëgg ñaan ci walu ubeeku ñaan ci walu yëkëti ku ñaan ci walu bayré ñaan ci walu karangé ñaan ci walu muccu ku nekk ci place bëgg fa sax ku bëgg am karangé ku bëgg muccu ci ciatu bëtt ak ciatu lamine ñaani da ngay woté wax fi nga nekk ci mbacké ak Touba ñu indi la sa garab waxal ni ngi koy jëfëndiko numéro bindal moy 76 369 27 26 367 76 369 27 27 76 369 27 27. Man ngeen wote ci numéro bi 76 369 27 27. Ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ku bëgg faju fièvre nax bi metti fièvre dënd bi metti fièvre xol bi metti fièvre diguna gi metti fièvre infection man nga wote ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27. Ku bëgg ñaan ci walu ubeeku ñaan ci walu keuyit ngir tukki ñaan ci walu bayré ñaan ci walu yëkëtiku ñaan ci walu ciatu bëtt wala ciatu lamine dañ ci yow ñaan ci da nga amé ngelaw sétane wala nga amé rab wotal ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27. Ku bëgg faju fièvre ndoxam siti ku bëgg faju fièvre ulcère fièvre estomac fièvre nax bi metti fièvre dënd bi metti fièvre diguna gi metti ñi amé fièvre mbag mi metti bu fekké da nga amé bob bi metti wala nga amé fièvre nerf sciatique lam moy nerf sciatique moy ko xamné ki sa yax gi nek ci diguna gi mo tañ ci dit gi fièvre estomac fièvre diguna gi metti fièvre yaaf bakani fat nob bi metti man nga wota ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27. Bu ko defé kon ci Ablaye Sambu mbokk yi téwul émission téwul jant bi bëgg di japp
4: ci ci taw
16: fiix altiné 20h10 la fi tambali ci guddigi talata ci guddigi 21h alarba ci guddigi 21h10 japp len sama émission ci radio jant bi alhamis 20h10 aljuma 14h samedi 15h30 la fi tambali ci radio jant bi dimanche 23h bu ko defé ngeen bayyi ci xel bu ko defé mbokk yi altiné 13h la fi tambali émission ci radio jant bi talata 13h moy 1h aldarba 13h jappelen radio jant bi émission seigne mortala lera xam xam bu ko defé alhamis 13h aljuma 17h30 samedi 13h dimanche 17h30 moy heure émission yi may dal fi ci radio jant bi jaay defal ablay sambu technicien jaay defal mbollem yu ron tawel émission bi bu ko defé kon jeureu ngeen jeuf